0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

cesta i glad. Ovo je blato što se ne skida s postola i kradom razmišljam.

0: da je zdravo dijete još nažalost, eto, dijete s posebnim potrebama. Eto, šta da kažem.
1: Tomislave, niste okrenuli glavu. Neki bi u takvim situacijama...
0: A ne znam, ja to stvarno ne želim komentirati. Ovoga. Ja vjerujem da bi 99% ljudi reagiralo ovoga jednako.
1: Koliko je trebalo policiji da dođe? Kako je sami sukob, koliko je trajao, znate li?
0: A evo, probajte sami zaključiti, meni je trajao izuzetno dugo. Jer te skivaže od noža i od svega ta osoba i bavi se borilačkim vještinama i u treniranje nije bilo lako. A koliko je trajao sukob, procijenite kad je neko dijete nazvalo policiju, kad je zaprimljen poziv, kad su oni sjeli u vozilo, koliko im treba da dođu, ja to stvarno ne znam. Ali za mene je trajalo izuzetno dugo.
1: Bili ste u bolnici kod liječnika?
0: Pa da, te rane od noža, to sve nije toliko strašno koliko ruka. Ruka mi je zdropljena i tek utorak idem na kirurgiju, tako da ne znam šta me tu čeka.
1: Tomislave, šta reći osim svaka čast za iskazanu hrabrost?
0: Ma dobro, mislim, to je najmanje bitna stvar. Meni je izuzetno drago što je dijete dobro. Eto, stekao sam novog prijatelja. Nije te lagano razviti prijateljstvo sa autističnim djetetom. Ja i on smo veliki prijatelji.
1: Što kažu roditelji?
0: A roditelji, ko roditelji, oni su zahvalni, oni, šta oni mogu drugo nego to. Mislim, dobro je sve završilo kako je moglo i nek tako ostane.
1: Je li vam ovo prvo ovako iskustvo?
0: Pa imao sam nasrtaja na sebe, a sva sreća znam se obraniti, ali ne bi od drugim iskustvima, ovo sad je... Sve su neželjeni, ali eto, šta da radi, čovjek se mora obraniti.
1: Imate li što dodati?
0: Pa ne, mislim, dodao bi, ne znam, meni je žao i te policije, nema ni njih puno, ne mogu ni oni biti po cijelom gradu u svakom trenutku, ali da se nešto dešava čudno, nismo više najsigurniji grad u Hrvatskoj, nažalost. Po tom pitanju, mislim, i roditelji moraju se uključiti i kompletna zajednica bi morala obratiti pažnju. Ako s balkona vidite da se nešto čudno dešava, nazovite, ljudi rade 8-satnu smjenu, nema razloga da ne dođu. Tako da, je to jedini način što više očiju da prati ta dešavanja, ali nažalost, droga je tu među nama, taj čovjek je bio izuzetno drogiran, izuzetno agresivan, izuzetno jak još zbog te droge, tako da gadno je i svi se moramo uključiti i to je jedini način. Jer policija sama to jednostavno fizički ne može odraditi.
1: Što mislite, zašto je sve više nasilja u našem društvu? Evo, posebno kada su u pitanju maloljetne osobe, bilo da su maloljetne osobe žrtve, bilo da su maloljetne osobe i same sudionici.
0: Pa ne znam, mislim, to je sad pitanje za nekog drugog, ne za mene. Ja jesam stalno u gradu, u javnosti, u toku događaja, ako se tako može reći. Problem svi znamo, droga je izuzetno dostupna, njena cijena je ista danas kao i prije 40 godina, gdje nekad si morao izdvojiti pola plaće za nekakvu količinu, danas to dijete sa džeparcem kupi bez ikakvih problema. E tu je, to je problem, što je izuzetno te opasne stvari su dostupne. I djeca moraju, roditelji moraju djecu tjerati. Ako dijete neće, nemojte stati na tome. Oterajte ga u sportski kolektiv, oterajte ga na igralište, oterajte ga bilo gdje. Vodite ih na izlete, samo da nisu sami i da ne znaju šta će sa sobom. Tu se kreće iz dosade.
1: Tko je Tomislav Paradžiković?
0: Tomislav Paradžiković je građanin grada Đakova. Obični, najobičniji.
1: Čime se bavite? Što radite?
0: Pa imam svoj posao, radim na elektrani u Geliju. Trener sam u mlađim dobnim skupinama rukometnog kluba Đakovo i to je otprilike to.
2: Evo, dragi naši slušatelji, mogli ste u našem programu čuti kraći razgovor s našim sugrađaninom Tomislavom Paradžikovićem, koji je u srijedu u večernjim satima spasio maloljetnika od fizičkog napada 29-godišnjaka.

bude iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

ovde iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a to je srce.

dosta mi je uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

da ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žvaljala, drža sam za te, nikad.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.